0: لأن يكون تصدي مشترك وجماعي لهذه الطلبات. ومهم الانتباه أن يعني الليكود حتى وإن خسر يعني المعركة قضائيا أيضا بالنسبة له هذا جزء أيضا من التحريض على المحكمة العليا، يعني بمعنى الليكود يريد أيضا أن يعرض المحكمة العليا بأنها محكمة مهادنة، بأنها محكمة يعني لا تحمي قضية يهودية الدولة وإلى آخره، وهذا جزء أيضا مما شاهدناه من تحريض عليها في السنوات الأخيرة. لذلك يبدو أن الليكود يستهدف أولا يعني المجتمع العربي، الصوت العربي، الأحزاب العربية، وبلا شك هو أيضا يستهدف بذلك الهيئة القضائية في محكمة العدل العليا.
1: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: صباح الخير. شكرا.
1: إذن هذا بشأن شطب أو محاولات شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة ومبادرة الليكود بالتوجه بطلب من لجنة الانتخابات المركزية بهذا الصدد. كما ذكرنا المسار طويل ولكن طبعا كل ذلك سيجري قبل الانتخابات. دعت عريضة وقعها حتى الآن ما يزيد على 600 شخص إلى نبذ العنصرية تجاه شرائح من المواطنين العرب، وذلك في إعلان نشرته الصحف الإسرائيلية تحت عنوان كفى للعنصرية. ووقع العريضة مسؤولون حاليون وسابقون في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى جانب أكاديميين ورجال قانون واقتصاد وشخصيات بارزة في مجالي الثقافة والفن، داعين إلى وقف الخطاب الرافض لمشاركة ممثلي المجتمع العربي في الائتلاف الحكومي. عن هذا الموضوع سينضم إلينا خلال اللحظات القريبة دكتور كوبي ريختر، وهو رائد أعمال وتكنولوجي واجتماعي طيار من منظمة 555 وطنيون لحماية الديمقراطية. بوكر توف دكتور ريختر. نحن مدبرين عتسوماشي بنتايم كروف لشش مئوت אנשים כבר חתמו עליה. מה אתם אומרים בעצומה הזו?
2: מה שאנחנו אומרים בעצומה הזאת זה מזכירים לכל העם הזה שהחוקה האמיתית שלנו היא הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות שאומרת שני דברים בעצם. אחד, מדינת ישראל מוקמת כדמוקרטיה ליברלית. כתוצאה מזה יהיה בה שוויון זכויות מלא, ללא שום הבדל בין עמים, דתות, גזעים ומין. מצד שני, היא תספק אפשרות מפלט ליהודים נרדפים, כי היא קרתה בשלהי מלחמת העולם השנייה אחרי השואה, כדי שליהודים תהיה ארץ אחת לפחות להגיע אליה. אבל היא אומרת בפירוש, הזכות הזאת של יהודי פליט שגורש ממקום אחר להיכנס היא הזכות המיוחדת ליהודי. פעם שנכנס יהודי או כל אחד אחר, נכנס יהודי פליט למדינה ונהיה אזרח, נולד ערבי במדינה, נולד יהודי במדינה, הם כולם אזרחים שווים לכל דבר.
1: אז דוקטור ריכטר, אם כולם אזרחים שווים, אני רואה בעצומה שאתם כותבים שם שדוחים את הניסיון לפסול חלק מאזרחי ישראל מהשתתפות בקואליציה. למה אנחנו מדברים בכלל על חלק? אם די לגזענות, אז די לגזענות נגד כולם, כל האוכלוסייה, כל החברה הערבית. תתקן אותי, תסביר לי.
2: בדיוק על אותו חלק שלגביו יש כאלה בצד האוטוקרטי של המפה שלא מקבלים את הדמוקרטיה, יש כאלה שחושבים שהערבים, משום

0: הם אחים בין השאר גם לאנשים שנמצאים מעבר לגבולות ישראל, לא צריכות להיות זכויות שוות, והם לא צריכים להיות מטווי מדיניות, ולכן אסור שיהיו בממשלה. בעצם זה קביעה מאוד צבועה של הצד האוטוקרטי. הקביעה היא רק פעם שהערכתם שערביי ישראל יעדיפו להתחבר לצד הדמוקרטי ליברלי, הם מנסים לפסול אותם כשותפים לממשלה, כדי לא לאפשר לצד הדמוקרטי ליברלי להקים קואליציה עם רוב.
1: אז דוקטור ריכטר, מה לגבי החלק השני בחברה הערבית שאולי מסתייגים בכלל מלהיות שותפים בקואליציה, אבל גם יש להם את המפלגות, ואנחנו עדים עכשיו גם ניסיון של הליכוד לפסול את גם את המשותפת וגם את רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת?
0: ראי, אני מקווה מאוד שיתברר, אנחנו אפילו בעצומה הזאת אומרים שמי שמכיר בהכרזת העצמאות ומוכן במדינה הזאת להיות, לתת שירות עם צבאים זה מתאים לו, ועם אזרחי לאלה שלא מתאים צבאי, וזה לגמרי מובן שלרוב החברה הערבית לא מתאים שירות צבאי, משום שבשירות צבאי הם עלולים להתקל באחים שלהם, למרות שהם בצבאות של מדינת אויב עדיין אחים, ולכן שירות אזרחי הוא דבר ראוי לחלוטין. מי שמקבל את השוויון המלא והשירות האזרחי כל אחד איפה שהוא יכול, בעיניי הוא שותף מלא, ראוי, הוא אח שלי. ההתנגדות של הצד השני היא לא כל כך עקרונית, אלא יותר ההבנה שהחברה הערבית הולכת עם הדמוקרטיה. ועל כן הצד שמנשה להרוס את הדמוקרטיה נלחם נגד הלגיטימיות של המצביעים הערבים, של המפלגות הערביות, להפך למפלגות שלטון, להיות שותפים בקואליציה. אני מאמין, רוצה להאמין, שאחרי שיגמרו הבחירות ונראה את תוצאותיהן, אנחנו לא יותר בקמפיין, יש סיכוי שגם המאוחדת, גם חדש תעל,
1: המשותפת.
0: המשותפת. אני מאמין שגם המשותפת יכולה להיכנס לשותפות בממשלה, אם ממש תוך קבלה של מגילת העצמאות ושירות אזרחי, ואם אפילו אם לא כניסה לממשלה במובן שיהיו לה שרים, הייתי רוצה לקחת מספר אנשים מוכשרים מהמשותפת ולהפוך אותם למשל למנכ״ל משרד הדתות, מנכ״ל משרד החינוך, מנכ״ל משרד השיכון, כדי שהם יהיו בצמתים שבהם באופן פרקטי מבדעים שוויון זכויות מלא לאזרחים הישראלים,
1: הרעיון,
0: בלי קשר למוצא המאה.
1: ברור. דוקטור קובי ריכטר, יזם טכנולוגי וחברתי,
0: יוזמי יש לי עוד דבר אחד.
1: כן, רק יש לנו כמה שניות, כן.
0: הייתי אומר ככה, ההצבעה של ערביי ישראל, אם היא תגיע ל-65% וייכנסו 15 מנדטים ערבים, אנחנו מבצרים את סיכויי הדמוקרטיה. ואם עוד יותר נגיע ל-70% או קרוב אליו, ול-17 מנדטים או יותר, מעבר לעובדה שהכוח הדמוקרטי גדל, אנחנו מגדילים את סך הבוחרים ומגדילים את המספר הקולות
1: להחליף את הממשלה בעצם.
0: לא, לאחוז קריטי, ומעלים משמעותית את הסיכוי שאו וינטר או סמוטריץ' לא יעברו את אחוז החסימה. וזה שאנחנו מעלים את מספר הקולות מ-40,000 ל-45,000, כי הצבנו הרבה יותר, אנחנו מעלים את הסיכוי שמפלגות ימניות, לא דמוקרטיות,
1: לא עוברות את אחוז החסימה. תודה רבה.
0: יהיה לנו רוב מאוד גדול שיאפשר לעשות פה שינוי גדול במדינה הזאת.
1: תודה רבה לך, בוקר טוב, דוקטור קובי ריכטר. תודה.
0: אני מקווה יחד איתכם לעתיד טוב יותר בשנה החדשה.
1: מקווה. שנה טובה.
0: גם לך.
1: كان هذا الحديث في أعقاب العريضة التي وقعتها شخصيات إسرائيلية تطالب بوقف العنصرية ضد أطياف في المجتمع العربي، وخاصة الحملة الموجهة ضد مشاركة العرب في الائتلاف الحكومي. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد هبوعل تل أبيب، وعيروني كريات شموني ضد مكابي حيفا، وهبوعل حيفا ضد أبناء سخنين في دوري وينر. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
10: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.